0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledu hipnotišeš.
0: Arena Radio.
2: Hej, Dalmo.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Највеќи хитови денашнице сваког дана. Арена Радио. Арена Радио. Први црногорски спортски радио.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam se

Dobro jutro iz srca, nadam se da se lijepo budite na talasima Arena Radija. Ovdje je uvijek onako muzika puna nekog adrenalina, puna brzine. Možda to, da kažemo, onako vas onda natjera da se brzo probudite, brzo odradite stvari koje treba da uradite i da nekako onda, da kažemo, dan počne energično ili jako, što se kaže na talasima Arena Radija. Ali dobro, ono što sam htio da kažem jeste da i dalje u toku slavlje oko početka nove školske godine. Nekome slavlje, nekome briga, nekome se, da kažemo, smrklo što mora da ide u školu. Ali dobro, ljudi su onako navikli, sad je bilo ljeto i dosta vrućina i pogotovo djeca su navikla da se budu napolje, da se igraju, da ne moraju da idu rano u krevet i sad se polako treba prilagoditi opet na onaj, da kažemo, školski način funkcionisanja. Nadam se da ukoliko imate djecu da izdržavate ovaj proces, nemojte ih previše kritikovati i osuđivati, isto su to djeca kao što i vi sami znate, oni treba da imaju taj života rezervisan za djetinjstvo, nikako da budu pretrpani školskim obavezama i drugim obavezama. Akcenat mnogi psiholozi, evo i Udruženje psihologa Crne Gore, a i neka druga, baš su upozorili da akcenat treba da bude na radoznalosti, na igri što se djece tiče, a konkretno Udruženje psihologa Crne Gore isteklo da novi školski programi itekako previše opterećujući za djecu i da djecu treba rasteretiti. Ali dobro, ko još sluša psihologe, šta znaju oni? Nema veze, ostanite vi u Sportski radio, Arena radio i slušajte onu najbolju novu muziku.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisa je brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Arena Radija.

dragi moji, draga moja ekipo sa Arena Radija, nadam se da se lijepo provodite i da vam onako ovaj dan fino protiče, još malo će vikend, strpite se radni narode, oni koji rade, a oni koji ne rade, oni uživaju, njima se može, što se kaže. Danas smo malo onako da kažemo iz ranog jutra onako pričali o školi i o nekim stvarima koje se dešavaju po školama. Ima zaista dosta i tog, da kažemo, sve aktuelnije to vršnjaško nasilje, ali dobro, nadam se da ćete onako da ćete svoju djecu ili ako ste dijete shvatiti da je to zaista nešto što je pogrešno. Uostalom, ja sam samo se uključio da vam poželim lijep ostatak dana. U nastavku programa bit će tu moja koleginica Dijana. Ostanite uz Arena Radio i slušajte nas.

0: Adacom. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Marketing Arena Radija.

ponekad Jelene Kostavi i Amar Gile. To bi bilo to za danas. Što se tiče našeg druženja, 16:50. Ugodan ostatak ovog dana. Do narednog druženja. Veliki pozdrav od nas.

0: Sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše na...

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Tebra, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: E, može?
2: Ajmo.
1: Daj,
3: spreman.
2: Ajde, playback.
1: Ajde,

istoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.